ni frimre santen ene ye womu a na wono wakosi adwa ye beye wonye ye beye wonye na afedie do nafono tegare nti pass wo beka se wo bekwa kwakwakira de de wonye na wotwe mienu ni akire ni wonu makosi nkonwa ne na brewa yipoma kwa munure ya ena chese fe wages and salaries.

0: kwa emma poti
1: eight wudi ma wudi mo eti nya anyo woni eka
2: cheri cha
1: ele madam amwa ka so sina
0: o wa eka ti ya na wo ye ya wadam fo me ka kire wo se kona ko pe ayon woni pedie ma wa kwa tam press na ayon eye bayo bodu o pie ti nu kona ko

0: ye enti onya kwenya ase
1: ya ba ya mo amwa
0: no enti sami o mani nyina affecting kwada no oh enti se want ya kwada no ase mama me say obra ma brewi ase no de bi anza me ka me no kasa me kasa ase mo ube suweja